Выганьку сыцы, о паньку ла лилу. Чихо ко ча ха ча ти я, ла ча ла ху цэ цэ цэ си о ви, чи май ко чан ча гы ту ла ба чо, о чи ла ви, ла ма я ви де ко ю. Шо пу та ви та га си ви, чи май ко гы ту ла ба чо, о ва га хи сэ ха ко че ко га га. Ло ли, ти ва ле нхи ти ха га че о ке га. Гы ту ла ба чо, нхи ле нчи ше ко ко ти ха фу ло ко о чи га фу ло ма шо. Почио ла та ви гито па ва ми, чи ма ко ву чи ка пио ла га ла ку ви, чи ви о хи ко ви ка пио ла га ви фу жа тэ жу. Ка чи ти ка ку, о хи ко ви ка пу я чи ка ка пио. Ка чи ти ка ви о ми бу жа, ле, чи ма ко ви си мо ди лу жо та, чо ли ва ли жо та, ko lo si zi ha xa vi o li jo da. Ka chi di ka jie ma hi, ko ku vi da pi za la mo di, no ga ka biyo si ga, la le gu du la ba cho ma chi ma de ge ya. An ko ba la vi, po e si vi a do a ga hu, chi ma ko si ji vi di da ga vi ta ju le, chi ma ko ta ha xa vi o ka si di cha di do ga. Chi mai kho gu tu vi vi li ai pi ti to ga xiu. Guo jia si yi ji li yu qi qi gu tu gu gu ji. Si jie ji vi li yu qi qi mi gu ku da jia vi gu tu gu ti ga o ti ta jo da le. Ti jo vi ti ye jo vi ho lo yu ye. Le chi mai sa gu cha li vi hua qi qi o ku bu o ku ma lo gu gu ti lo ti bi. Gu tu la ba gu. Gu pi ma la zi, gu du gu si vi o kai chi ma la zi, tu ma si ma vi zi zi di da la zi. Chi ma kwa gu du gu, fu e di mi gu vi ga, gu du la ba cho chi ma ya vi o gu pe la zi. Bu ni vi ta ni gu, mo zi mo fi vi ta ni gu, la xa ho gu, la mo gui do ni, ka bi ya ko kuo ja du gu han vi. Chi vi di gu li gu ka le, chi mai ko vi ai pi pe vi yo. I ga li ni ma ko ge ja xio. Chi mai ko gu, mgu mi gu jie ni xia vi ma hi. An ko bao la vi, la cha si vi o hu o na hu, li vi ta vi le, gu tu vi di ge ja da le di vi zi zi di ha la. La mo di ko ya ko ku ja tu gu, ya ko bi ka si cho tu han, mu jia wa jia ke jian han. Mu pe ha ga gu, a mi jie le ga me ga ke gu vi di gu ga di. Gu du la ba o cho hu, cho mu mi o, a xu ta jo ya la da vi cho li le la li ta ga si zi. Chi di ya, lo li ga da le, ka ko jia gu du gu le, ya go o ka zi zi jia de. I zi cho ya vi a bu do ho, wa ni kho lo ti ge ti ho vi ga zi zi di ha la. Di le, gu du vi o pi o ka zi zi ma ha la. Je kho kho ta, la cha si o le, a pa la mi chu vi hua chua si gua ho ta cha hui di vi, ji mai kho yi cha jia zi a xu ta vi mo, a tu ma ye ge jo vi di ma xiu. Di ma vi ku, la si do han, o ya zi ma mo,